casa, origen etaro, nuevo grupi, atatza armadun, gaika areka jatnikaja, txea prapo, proskarexu, dinatago jazzenti. Azon baxi, zerbakarena agatia eka triusatuta, eka satan, padmo proskarexu, gozita jazen, eta isu, pancha padmo bibhusaren, treudasa padmo bibhusaren, treudasa dika eka satan, padmo sri proskarexu, txea zenti. Krisi krisaka kaldean gurti, sibera gazin jatxo gauzan, abadatiet, ialleno, karagat, utpadi marzia, durlabza, durbara marzuna ziazan, jabia, prabhagozia, nibarare, bharata, sarbukarja, krisakaren, zahartai, purbezitetan, kurbanin, huertetei.